Bjørn Eidsvåg med Elvira Nikolaisen og låta Floden. Og med det så skal jeg bare ønske deg en god helg. Nyt den, og så snakkes vi igjen på mandag. Bye!